آشا جی اور محمد رفیع صاحب کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم میرے سنم سے, اور یہ فلم آئی تھی 1965 میں. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سے جی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی, اور ہمراہی کی اس بےحد خوبصورت محفل میں ہم اور آپ مل کر چل رہے ہیں ایک بےحد خوبصورت سنہرے دور کے نغموں کے اس سفر پر, اور میں ہوں آپ کا ہمراہی فیروز. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ. ایک بار پھر سے محمد رفیع صاحب, لیکن اس بار ان کے ساتھ ہیں لتا جی. اس گیت کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے روشن صاحب نے, اور یہ نغمہ ہے 1963 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تاج محل سے. ایم صادق کے نردیشن میں بنی اس فلم میں بے حد خوبصورت ابھنے کیا تھا ان تمام کلاکاروں نے. پردیپ کمار ممتاز, جہانگیر کے روپ میں رحمان, جیون وینا نور جہاں, زبین اور ان

پرخلوص آداب ایک بار پھر سے۔ دوستو کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں کسی کی یاد، کسی کی شرارت یا کسی کا خیال آپ کا پیچھا ہی نہ چھوڑیں؟ بس اسی خوبصورت احساس کو بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کرتا ہے ہمارا اگلا یہ نغمہ، اور یہ نغمہ ہے بہت ہی خوبصورت فلم جو 1963 میں آئی تھی، چوری چوری۔ فلم چوری چوری کا یہ مشہور نغمہ ہے جہاں میں جاتی ہوں، اس کے بول لکھے ہیں مشہور گیتکار شیلندر صاحب نے، اور جن کے الفاظ سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں، اور جب ان الفاظ کو اپنی جادوئی آوازوں سے سجائے لتا جی اور منا ڈے صاحب، تو ہر سر ایک نئی مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ تو آئیے اسی بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر، اور اس کو سنگیت سے سجایا ہے ہم سب کے پیارے شنکر جے کشن صاحب نے۔

فلم کشمیر کی کلی کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت ہمراہی سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ارونیما تب تک کے لیے نمسکار